0: makosi ni manukosi
1: imakosi alina
0: zobwe kwesu no kalumuru
1: imakosi alina
0: kama nge kule kwesu kolesi
1: imakosi alina
0: out for life no biongwe mbuchi
1: imakosi alina
0: good in titi na toka
1: imakosi alina
0: on my way ne na toba
1: imakosi alina
0: amu bonyo di nonu
1: imakosi alina
0: uji jesi greet me proper. Greet me proper.